0: بسم الله الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ما ني ألمين هندونوك وغتا بدلوك فيمو هندونوك وغتوكا وس إمها تكتيك ملك وريكن لبي وريكن وني الله الله حمد هوري الله فيوا اهن اله كنوي اكلانغي اكلانغي باويري كنوا اكو وانترس كلانغي امها تكتيگه ملكو وريكما حمد سناوني اكلانغي اكلانغي هوريها كميك مچا كولدون وانتاوي وديكنوي حدوا بودكوري ويرس كلاكو می دوہ ہو گے ہیو کمن ایدی ایبرس کلاں گے حضرت گا می اڑا دنوم ادی می دوہ ہو گے فتح یا نصر نورا برکاتا ہدایت وس ایدی می اڑا دنوم می دوہ ہو گے نو باکمنا می دوہ ہو گے فہم ان دوس تکو گے نو باکمن می اڑا یا رکا تیری کن دیوون ایدی ایبرس کلاں گے حضرت گا دنوم
1: ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಅಮಿಲ್ಲವಂತಕಂ ಕುರಿಯರುವಾದೆ
2: ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಉಫೆದ್ದುನ್ ತೆರಿಕಂ ದಕ್ಕುವಾದೆ
1: ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಮಾಜಿಗೆ ಮಂಜರ್ತ ಸಿಫಕೊದ್ದೆ
2: ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಅಡು
1: ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
2: ಎಂಹಾ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ ಸಾಲಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್
1: ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್
3: ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಿಸಾಬೆಗೆ ಹುರಿಗೆ ಬಸ್ ಎಬ್ಬಸ್ ಅಗೆ ದೆಕ್ಕುಮ ಕಾಣುಲ ಪಿಎಸ್ಎಂಗೆ ಚೆರಲ್ತ ಫೋನು ಅಡುವ ಹಾಲ ಬಲಾಲುಮ ಫಸೇಹ ಗೊತೆ
4: ಪಿಎಸ್ಎಂ
5: ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ ದೀನುಗೆ ಅಡು ಅದಿ ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂ ಬಸ್ ಅಡುವ ಹಾಲ ವೇಣೆ
3: ಟಿವಿಎಂ ಎಸ್ ಟಿವಿ ಅದಿ ಪಿಎಸ್ಎಂ ನ್ಯೂಸ್ ಬಲಾಲಿವೆ
4: ಪಿಎಸ್ಎಂ
5: ಐಒಎಸ್ ಅದಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ತಕುಂ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕುರವೇಣೆ
3: ಪಿಎಸ್ಎಂ
5: ಅವಹ ಫೋನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕುರಪ್ಪ
6: ಆದ್ಮೇ ಹರ್ಗಡಿ ಹಾಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಮೇ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಾರ್ಡು

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದು ಆ ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಳ ತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ಎಗಾರ ಗಡಿ ಫನ್ಸಾಸ್ ಹೆಮ್ಮಿನಿಟ್ ಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೆನಿ ಕೀಡಿತ ಕುರುವಾಂ ಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್

0: آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب
1: ماني ادي رسولا تيبا ميهن نجنس دبكم اتجا فه تيبا ميهن هفاش ادي اكليك فان تيبا ميهن نهي كربكم كمكم فه تيبا ميهن دروا غناش ادي تيبا ميهن الله والتقوى ورواش هم كشورون الله حقوبا قدفد وغم وارس كلانج
2: ಫಸ್ಗಡಿ ಫನ್ಸಾ ಸಮ್ಯಟ್ ಗಮ್ಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೆನಿ ಮಿರೇಗೆ ಮಕ್ರಿಬ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿ ದುಆ
3: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್